0: Chabiol.
1: Bidasoaren alde bietan, euskaldunak erresistentzian. Faxismoaren aurrean, faxismo zapaltzailea. Bidasoaren alde bietan. Errepresioa 50 urtez. Ez dira alta isildu, ez kikildu.